ye kase. Kwa edono. Yasre onyam. President, when we saw back. Oh, bo. Nenso. Yen frebu shi ebi wo mu ayi. Ah, ye da su bre. Ami amu aye na. Enye bi ankwa ankodi. Crank cry to crank cry.